Treći koncert u A-duru za flautu, violončelo i čembalo Jean-Philippe Rameaua slušali smo u izvedbi flautista Laurenta Kovača, violončelista Lasla Mezea i čembalista Janoša Šebešćena. François Couperin skladao je ciklus Novi koncerti, Ujedinjeni ukusi. Slušamo sedmi koncert za barokne instrumente. Nastupit će Sigiswald Koiken, barokna violina, Bartold Koiken, poprečna flauta, Bruce Haynes, barokna oboa, Wieland Koiken, barokno violončelo i Robert Konen, čembalo.

Čuli smo uvertiru i ariju Belmontea, Hier soll ich dich denn sehen, iz otmice iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta, u interpretaciji tenora Nikolaja Džede i Bečke filharmonije. Dirigirao je Josef Krips. A sada arija osmina iz otmice iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta pjeva bas Gottlob Frick, prati ga Bečka filharmonija, a dirigent je Josef Krips.

Slušali smo Labuda, pretposljednji 13. stavak slavne suite Karnevala životinja, Camille Saint-Saënsa u izvedbi violončelista Miše Majskog. Svirao je Orpheus Chamber Orchestra. Ostajemo u suiti Karneval životinja, ovaj puta slušamo 11. stavak pijaniste i 12. fosile. Klavire sviraju Marta Argerić i Nelsu Freiri, glockenspiel Edith Salmen Weber, ksilofon Markus Stekeler, klarinet Eduard Pruner, flautu Irena Grafenauer, Georg Hürtnagel kontrabas, Miša Majski violončelo, Tabea Zimmermann viola, na violinama Isabel van Keilen i Gidon Kremer.

Slušali ste humoresku u Ges Duru opus 101 broj 7 Antonina Dvoršaka. Uz ansambl violina virtuozi nastupio je i solist na violini Maksim Vengerov te solist na klaviru Vag Papian, koncertni majstor Mihail Paramovski. Poslušajte suitu Carmen iz istoimene opere Georgesa Bizeta u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem maestra Herberta von Karajana.

Pijanist Barry Douglas, simfonijski orkestar slovenske radiotelevizije i dirigent Leo Kuokman izveli su prvi klavirski koncert u B-molu Petra Iljića Čajkovskog. Douglas je kao dodatak koncertu izveo ples vitezova iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva.

U interpretaciji harfistice Mojce Zlobko-Weigl čuli smo drugu fantaziju za harfu u C-molu, opus 35, Luja Špora. U nastavku Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije pod vodstvom Rosena Milanova izvodi valcer Ruže s juga Johana Strausa Mlađeg.

Harfistica Mojca Zlobko-Vajgl, Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent David de Filiers izdali su koncert za harfu Lucijana Marije Škerjanca. Poslušajmo sada Mozartovu glasovirsku sonatu u F-duru K533. Izvešće Anja Germana.